0: menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

7:21 u Evropi došlo do, kažu, drastičnih promjena. Nema Instagrama, TikToka, Facebooka, ni Snapchata za sve mlađe od 13 godina. Mini računi uz nadzor roditelja dopušteni su onima između 13 i 15 godina i to uz vremenska ograničenja od 1 sata dnevno. Za one starije, dakle od 15 do 18 godina, bit će obavezan siguran dizajn korišćenja na svim platformama. Takva realnost čeka djecu i tinejdžere zemalja članica Evropske unije, jer je Evropska komisija juče usvojila prijedlog zakona pod nazivom EU Kids Act. Inače, novim se prijedlogom zakona uvodi stroga postepena zabrana i ograničenja pristupa društvenim mrežama za maloljetnike. Prijedlog zakona službeno je predstavila predsjednik Europske komisije, aferama preopterećena Ursula von der Leyen. Istakla je da Europska unija neće prihvatati sadržaje koji izazivaju zavisnost. E sad, to je vrlo interesantna tema i o tome se dosta govorilo i najavljivalo se. Australija, čini mi se, Novi Zeland i još neke zemlje su to već ranije preduzele i kažu da ima efekta, međutim isto tako imate tu i mogućnosti da se ako se ne stupi u totalnu kontrolu i otvaraju nalozi za maloljetnike, jer na kraju krajeva sve stvar povjerenja. Međutim, postojali su neke kombinacije da na osnovu sadržaja koji pregledaju tinejdžeri da se na taj način mogu izvući zaključci kojem uzrastu pripadaju. I dakle, na osnovu sadržaja koji se objavljuje i na osnovu sadržaja koji se pregleda. Ono što je vrlo bitno pomenuti, to je da pogotovo ljudi koji imaju djecu upravo u tom nekom kritičnom uzrastu, trebalo bi malo da se više upute kako neke stvari funkcionišu kada su u pitanju računari, kada su u pitanju prenosni uređaji kao što su telefoni, tableti i slično, jer bilo koji operativni sistem omogućava da uz vrlo male intervencije sami regulišete šta je ono što se može pregledati na internetu, koliko dugo, i mogu se napraviti ti nalozi posebni za djecu. Oni su predviđeni na kraju krajeva i na mnogim platformama sa video sadržajima da možete napraviti pravila korištenja za sve. Dijete tog i tog uzrasta, šta možeš gledati, šta ne možeš gledati, šta ti je blokirano, šta ti je dozvoljeno, vrijeme, ograničenje i sve ostalo. Dakle, kada se kupi novi mobilni telefon, otvori se nalog na ime djeteta i daju mu se određena prava šta i kako može koristiti nakon što se uloguje, nakon što se prijavi na uređaj. Dakle, prilično su te stvari jednostavne, ali opet kažem, najgore što ljudi mogu uraditi, to je da kažu: ja evo imam 40-ak, 50 godina, ja sam prestar za to, ja ne znam o tome ništa, to kod mene mali pali, gasi, pregleda ovako i onako, i vi ste praktično, dakle, digli ruke od toga i pristali ste na to da ne želite da učite, ne želite da napredujete, a silom prilika se mora, jer ne možete vi da uputite ni klince ni bilo koga drugog u sve one i opomenete i ukažete na sve one opasnosti koje prijete na internetu ako i sami niste upoznati sa problematikom. Prema tome, silom prilika mora se učiti, moraju se pratiti sva ta dostignuća, naravno koliko se može i u skladu sa sopstvenim kapacitetima. To je, dakle, jedna preporuka, ali ništa to nije novo, to se itekako može usvojiti. Evo ovako, Dževad je čuo, kaže, za pečurke, za gljive, kaže, evo, kaže, Dragane, vidi vrganje, neki dan mi donese kolega švabo, a poklon, kaže, pa sad reci da švabe nisu dobre, kaže, nije me otrovao, za nevjerovati. Da, jeste li sve probali ili samo onako na prvu selektivno? Ja bih bio oprezan. Šalu na stranu, naravno.
Pozdrav za Big, Dragiša iz Štokholma, Sara iz Lazareva je takođe tu, pa je tu sa nama još neko. Kaže, voli vas Dragana puno, pozdrav, uzvraćamo naravno. Pa je onda tu, kaže... moja želja za vas, srce bez tuge, um bez brige, život pun ljubavi, tijelo bez bolesti i dan ispunjen bezuslovnom srećom. Da, to bi stvarno bilo lijepo, ali kaže ovo um bez brige, a ako nemate nikakvih briga, znači da nešto sa vama nije u redu. Naravno, šalim se, ali i ne šalim jednim dijelom. Veliki pozdrav za Adeviju, također, Momir je tu, kaže... kaže da vidimo dalje, čuje živce i zdravlje, kaže budala će ostati budala, a račun za lijekove stiže tebi, kaže treba mi neki odmor da zaboravim samog sebe, kaže Momir. 7:26, još jednom dobro jutro svima i napomena da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu.

0: plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznat. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo Marko 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deteržen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš Robot.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
4: Zabranjeno za maloljetne.

je prilika spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: do kredita.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

Ne mora da bude hip hop, može i ovako, malo bezobraznije, malo agresivnije, malo više gitara. Ralph Glehammer na prvom programu Big Radio. Eh, kaže nam života, a šta ćemo sa polipropilenskim cijevima u kućama, tu nema teških metala, ali Bog te pita šta drugo ima. Pa vjerovatno kompletan periodni sistem, tako da... Čim negdje ne uspijem nešto da iskopam, doniću i tu priču, eto, ako vam je interesantno. Nego, kad su već kod tih i sličnih stvari, pričamo malo o zdravstvu. Fond zdravstvenog osiguranja Srpske je objavio da je platio pola miliona maraka za dvoje naših ljudi, da dvoje naših ljudi ode u Bjelorusiju na transplantaciju jetre, i to je sjajna vijest za te ljude, mislim, svaka čast, ali... Jeste li čuli zašto idu baš u Minsk i Brest? Zato što Bosna i Hercegovina nije članica Eurotransplanta, to je onaj elitni evropski klub za razmjenu organa, dakle nismo unutra, vjerovatno nismo popunili neki formular sa, ne znam, 20 pečata jer je neko bio na produženoj kafe pauzi ili kako već. I pošto Evropa ne da organe, naši kažu, pa dobro, okej, ajde šalji to sve... i papire i čovjeka kod Lukašenka. I ova saradnja sa Bjelorusijom traje od 2021. godine. Preko 90 ljudi tamo je već presadilo bubreg. Fond je za to platio preko 6 miliona maraka. Dakle, dajemo Bjelorusima jer ovdje nismo sposobni da se organizujemo. Fond sada finansira sve pripreme, operaciju, lijekove, poslije. Čak su izdali i vodič na svom sajtu kao neku vrstu priručnika da ljudi znaju kompletnu proceduru. Pravilo jednostavno, ako te Univerzitetski klinički centar u Banja Luci ne može skrpiti, šalju te napolje. Ako ne može ni Srbija, onda ideš na crtu bilo gdje u svijetu. Mislim, hvala Bogu da fond to plaća i da ljudi dobijaju novu šansu za život. A sad prelazimo na apsolutni show program. Ljudi na internetu su zvanično precvikali, poludjeli, kako god hoćete. Pojavio se novi lijek za mršavljenje, zovu ga Retrotrutid. Bukvalno, Retrotrutid. E sad, skraćeno reta, da ne komplikujemo situaciju. Na društvenim mrežama ga reklamiraju kao Godzilu među lijekovima za mršavljenje. Kažu, guta kilograme, to je novi Ozempik, samo na steroidima. Likovi u kliničkim studijama su gubili do 28% svoje težine, ludilo. Zvuči sjajno, jel da? Fale samo šljokice. E sad ide kvaka u svemu tome. Taj lijek kompanije Eli Lilly još uvijek nije odobren, nalazi se tek u trećoj fazi ispitivanja. Znači, zvanično je dostupan samo ljudima koji učestvuju u medicinskim eksperimentima. A ako ukucate to na internetu u Srbiji ili Bosni i Hercegovini, možete ga kupiti odmah. Naravno, na pakovanju sitnim slovima piše samo za istraživanje, što u prevodu znači ako ti otkažu bubrezi, ako... bilo šta zakaže, sam si kriv, mi smo ti rekli da je ovo samo za eksperiment, odnosno za istraživanje. Farmaceuti naravno vrište, upozoravaju da je to čisto crno tržište, nije više sivo, nema podruma i likova u mantilima u onoj mračnoj ulici. Danas je crno tržište na Telegramu, na Viberu, na WhatsAppu i tako dalje. Kutije izgledaju savršeno, odštampane su u visokoj rezoluciji, jer bože moj, 21. vijek je, svaka budala sa štampačem može da napravi da taj otrov izgleda kao legalan lijek iz apoteke. I šta ljudi rade? Kupuju neku neprovjerenu tečnost, bodu se iglama u stomak i kače fotke prije i poslije na Instagramu. Mi bukvalno nemamo pojma šta je unutra, tako kažu farmaceuti. Može biti upravo ovaj lijek Reta, jel? A može biti i destilovana voda sa sodom bikarbonom. Ali bitno je da se smrša za, jel, Instagram i tako dalje. Nema veze što rizikuješ da ti jetra završi u onom Minsku sa početka priče. Ljudi, uključite mozak, dakle, pazite šta gurate u sebe, kakvu hemiju, nemojte ništa raditi na svoju ruku. Uvijek konsultujte nekog ko zna više od vas, koji završio medicinu. Evo nam još jednog starca koji odbija da se preda. Tony Iommi i World Alone.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

0: vikenda u Kort Marketima. Svinjski vrat sa kosti, kilogram 8,55. Nar kilogram 5,45. Jabuka Ajdared, kilogram 1,45. Sok Coca-Cola 2 litra, više vrsta, 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš Robot.
2: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

Deep Purple, Diablo. Moram priznati da bolje zvuče nego masa nekih mlađih bendova, ali dobro, nećemo sad pričati o tome, nego ja sam svratila samo na kratko da vam kažem da smo se mi spakovali, odnosno da smo spakovali sve, dobro, ne baš sve, ostavili smo vam još malo ozbiljnih gitara u nastavku programa da vam održe kardiosistem u funkciji, bar dok i vama sretnicima ne zazvoni kraj radnog vremena i ne pobjegnete od tih obaveza glavom bez obzira. Hvala vam što ste i danas poklonili nama svoje uši i svoje srce, ozbiljno, cijenim to, ali sad zvanično kreće onaj moment, moja čuvena kuknjava na radnu subotu, znam petak popodne, svi su u fazonu, jao, vikend, ludilo, pivo, ali mene jednostavno uvijek uhvati ta emocija kad shvatim što me čeka sutra, svi koji radite sutra, znam da vas ima, nismo jedini, vi me savršeno shvatate, u istom smo sosu, tako da držimo se zajedno. S druge strane, vi koji odmarate i koji boli uvo za posao do ponedjeljka, nadam se da ćete bar iz čiste solidarnosti i saosjećanja svratiti na našu frekvenciju ili upaliti aplikaciju naše male radiostanice, da nam malo opipate puls, da vidite da li smo živi i kako se mučimo dok vi pijete prvu jutarnju kafu u podne, recimo. Sad, zbogom, dosta bilo i mene, garantujem vam već dobar zvuk u nastavku programa, to je ono što je sigurno, jer deda se stvarno potrudio, a i vama je dosta mog glasa, jel da, za danas. Budite dobro i što je još važnije, budite dobri jedni prema drugima. Ja se odjavljujem, vas ostavljam u rukama opasnih rifova. Kad smo već danas spominjali Jet Rotal koji nam stižu sutra u okviru Castle Rock Fest, hajde da se podsjetimo i Aqualunga.

0: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Primer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10, klas makaroni 400 grama 0,95, rolada tako 280 grama 2,60, pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: piju nektar.
1: Šta ćete od priloga?
2: Stavi mi dosta kupusa.
3: Weekend Spinomanija čekate na mbet.ba. Kraj igre dijeli 1000 spinova jer nagrađuje čak 20 uplata tokom subote i nedjelje. Zabranjeno za maloljetne.
4: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje iz snova. I možda baš vi kažete...

plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

0: Uno, do, one, two, three, četiri.
1: Petak je.
2: Petak!
3: Rock and roll.
4: Petak je moj dan.
3: Rock and roll. Big Petak. Petak.

Nema mesta opuštanju. Moramo da budemo spremni 24 časa na dan. Big Radio.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je